0: Sienna Spyro ag ever an aile Great Expectation Remission ag ever a de a díla agus Ain't in LA Lanamuid a raigarís leis an geol agus an octu tune is mó sa tír cian ar an octam sa sa agus tá sé regla dal dír ag heis chus tap a hort lichéile le nair na mahori
1: Cé a veg ag bór na gortaka

0: agus fágam mí libh chuir de leis an tunas mó a tír an tachtan seo ag an top spot a gibhar a hain Shakira featuring Burna Boy Die Die sin a méid dúm sin Slán
1: Hit 13 a hÉireann
2: Number 1